muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Više od muzike.
5: Više od muzike.
4: Radio Magnum.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 9. i 10. juna. Kobasica za roštiljanje, kilogram Trlić, 449,99. Jogurt To, 1,5 kilogram, 2,8% mlečne masti, 149,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića.
10: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-21-56-433 i 063-78-79-846.
11: Autoškola Rakić.
12: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan opre se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica. Mrvica.
5: Magnum.
0: Magnum.
5: Muzika.
0: Muzika.
5: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019 443 919 i 065 544 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica, Mrvica.
10: Jutro uz Magnum.
11: Dobro jutro.
12: Ne mogu se ispravim, treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate, bila. Ne mogu se ispravim, vrate.

0: Bonus pesmu za vas bira
1: Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Neki sudari ovdje, i to svetova. Nući Emina Jahović u 7.46 za Dobro jutro. E, ajmo na noge lagane, idemo polako, trepavica po trepavicu, kapak po kapak, otvorimo oči i grabimo ovu sredu. Došli smo do 10. junskog dana i mogu da vam kažem da je baš toplo, 19 stepeni prema poslednjim merenjima u Zaječaru, najsvežiji u Sjenici, tamo izmereno 15, najtopliji Banatski Karlovac sa 24 stepena, još nema ni 8 sati. Šta nas danas čeka, ako ja dobro pamtim onu prognozu od juče za danas? Sunčano, toplo, sparno i od sutra promena vremena. O tome ćemo malo kasnije.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Da, da, muzika koju najviše voliš i ove srede na talasu tvoje omiljene radio stanice. Evo, počeli smo i ovaj novi sat, 8.00 na časovniku Tehnomedije. E, šta nas čeka danas? Pa ni tamo ni vamo. Negde pretežno sunčano u pojedinim delovima zemlje i oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Što se temperatura tiče, tropske. Najviša dnevno 22 pa do 32 stepena. Sutra, kažu, pretežno oblačno. U Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Petak, 12. jun, promenljivo vreme, u popodnevnim časovima prestanak padavina, tamo gde i bude bilo, najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 28 stepeni i to na severozapadu zemlje.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
2: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
2: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22.

0: telefonski broj 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
1: Planirate svadbu i snova?
0: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Halo, jel to Plavi svet?
4: Jeste, izvolite.
3: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
4: Tako je, dostavljamo.
3: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
4: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
3: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
5: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
6: Telefon 442-988.
7: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Sahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Je li ima neko od vas neku ideju da šta vam pada na pamet? Finalizirali smo uz Kneza za još jedno dobro jutro, 8.11, temperatura u Srbiji od 16 do 24 stepena, evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Kopalniku najsvežije 16 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmereno 19, 20 je u Nišu i Zaječaru, 23 u Negotinu i Beogradu, najtopliji Kragujevac sa 24. Vazdušni pritisak u Zaječaru 998 milibara, što se vetra tiče, pravac istočni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 87%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
4: Više od muzike, radio.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

Bruno Mars i I Just Might za još jedno dobro jutro. 8.24, ajmo na noge lagane, jutro odavno počelo i stigla nam je ta sreda, popularni mali petak. Neka vam dad bude onako lagan, uspešan i ispunjen osmesima. Mi smo tu da vam pravimo društvo tokom celog dana uz hitove koje svi volimo. Skuvajte kaficu, pojačite radio i uživajte zajedno sa nama.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Uz jutarnju kafu.
14: Dobro jutro.
13: Uz...
8: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
15: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702.
15: Lordex.

koktoni malo do obale. I to blues, zaslušali Neverne bebe u 8.36. Temperatura polako, ali sigurno raste, tako da smo došli do 22. podeoka na Celzijusovoj skali. Sreda. Kažu da je ovo prelomni dan u nedelji, zato danas usporite koliko možete, nasmijte se malo više i uživajte u hitovima koje svi volimo.

Pa da poslušamo Crveno jabuko i da nastavimo to da radimo. Uživamo zajedno sa vama u hitovima koje svi volimo. 20 minuta ostalo do devetke, za 15 minuta pričamo o aktualnim dešavanjima u gradu. O svemu možete čitati naravno na našem portalu radiomagnum.rs. Polovina radne nedelje je iza ugla, tako da ako vam treba malo energije za nastavak dana, pojačajte radio i prepustite se dobroj muzici. Ako ste na poslu, srećan rad. Ako ste u potrazi za poslom, imamo par predloga za vas. Euromarketu potreban radnik, za više informacija obratite se lično ili pozvati 065-833-5552. Još jedan broj telefona 065-833-5552. Auto Jovanović Zaječar traži jednog vulkanizera i jednog prodavca autodelova. Za više informacija broj telefona je 063-80-11-800. Još jedan broj telefona 063-80-11-800.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
7: Telefon 427 427.
9: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
10: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
11: U autokuću Zaječar.
10: A prikolicu?
11: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
10: Može na rate?
11: Naravno da može.
10: O, pa daj mi broj.
11: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
12: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
12: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
12: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al' za to cena?
12: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
12: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
13: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

Pa još nije, ali uskoro stiže, tačnije za 11 dana let. Počinje 21. juna i trajaće sve do 22. septembra kada zvanično počinje jesen. Hurricane i leto, ono što smo slušali u 10 do 9 i u nastavku naravno samo dobra muzika. Za 5 minuta pričamo i o tome šta se aktualno dešava u gradu. Čeka vas prvo današnje izdanje emisije Ritamo grada. Do tada samo hitovi u nastavku Franka i Preživeću.

0: Vremenska prognoza.
1: Srede će, kažu meteorolozi, u Zaječaru biti sunčana, najviša temperatura oko 29 stepeni, trenutno merimo 23. Sutra stiže promjena vremena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Porodice učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na teritoriji Zaječara moći će u školskoj 2026. i 2027. godini da ostvare pravo na đačku pomoć u iznosu od 15.000 dinara po detetu, predviđeno je nacrtom odluke koje je usvojilo gradsko veće. Prema predlogu, novčana pomoć od 15.000 dinara biće isplaćena na tekući račun jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika učenika koji redovno pohađaju nastavu u osnovnim školama na teritoriji grada Zaječara. Za realizaciju ove mere iz budžeta grada opredeljeno je ukupno 20 miliona dinara. Pored ove odluke, većnici su usvojili i niz planskih i strateških dokumenata, među kojima su lokalni plan upravljanja otpadom za period od 2025. do 2034. godine, strategija za mlade grada Zaječara za period od 2026. do 2030. kao i odluke koje se odnose na urbanističke planove i razvoj infrastrukture. Detaljnije na našem portalu. Danas, poslednjeg dana festivala umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, u 12 sati u Pozorišnom muzeju nastupa gitarista Milan Mitić recitalom Meditacije, a svečano zatvaranje biće upriličeno od 20 sati u Centru za kulturu koncertom solista opere Narodnog pozorišta iz Beograda. Ulaz je slobodan, a zbog ograničenog broja mesta biće potrebno unapred rezervisati karte. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana sutra od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, sutra će biti organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola, kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda sa početkom u 12 sati. Jun je već tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda. U petak, subotu i nedelju ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primjeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite račun o tome kako vozite. Vozači inače očekuju povoljni uslovi za vožnju i temperature u skladu sa onim letnjim. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, ima onih sitnih odrona duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usicima i zasicima. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503, Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Započni jutro. Započni jutro. Uz muziku koju najviše voliš.
9: Radio Magnum.

0: Sale Kovačević i Romeo u 9.19, temperatura u Srbiji od 15 do 27 stepeni. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvežije na Koponiku, 15 stepeni na Crnom vrhu, izmeren 21, 24 je u Zaječaru i Nišu, 25 u Negotinu i Beogradu, najtoplije u Kikindi, 27 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru, 998 milibara, što se vetra tiče, istok, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 68%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Jutarnja gužva, ne može ti ništa.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magnum.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
0: Uzorci elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063 188 5603
0: i 428 241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Planirate svadbu i snova?
2: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Izdvajamo iz kataloga Duel omekšivač 1600 ml, Soft Lotus ili Like a Diamond 379,99, Breath Power Active 3x50 g, Pine ili Limun 299,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
6: Lordex.
0: Magnum. Magnum. Muzika.
7: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Karolina i ti si moji u 9.38 za još jedno dobro jutro ili dobar dan, ne znam u kojoj ste fazi, ali znam da je sreda, da smo na polovini radne nedelje, pa neka vam ovaj dan bude onako jednostavan, uspešan i bez stresa. Mi ćemo se pobrinuti za muziku, vi samo uživajte u hitovima koje svi volimo. Pa možda je i vreme da krenete da razmišljate o tome, ono, šta za vikend. Ako ste ljubitelji sedme umetnosti, imamo lepe vesti, ponovo filmske projekcije u Centru za kulturu u Zaječaru. Od 12. do 14. juna na repertoaru tri filmska hita. Od 16 sati biće prikazan sinhronizovani film Pinokio, istinita priča. Od 18 sati film Obsesija, dok će od 20 sati ljubitelji sedme umetnosti moći da pogledaju film Dan razotkrivanja. Cena karte je ostala ista, 350 dinara, mogu se kupiti na dan projekcije na biletarnici Centra za kulturu od 15 sati.
1: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: najdraža za uvek biti ti ja.
1: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
2: Više od muzike, Radio Magnum.

0: za sve romantike. Željko Vasić i večiti romantik u 9.46. Još jedan Željko nam stiže u goste. Slušamo Hiljadu žena za par minuta. Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše
3: voliš. Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
8: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
9: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
10: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijac.
11: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
12: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
13: Da biste u njima uživali, pozovite
12: 435-222. Mrvica, Mrvica.
14: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
15: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
16: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
14: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
16: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Evo ovako stoje stvari. Kažu meteorolozi, u Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, onda sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren različitih smerova, pri pljusku jak. Najviša temperatura od 30 pa do čak 34 stepena. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sutra će se sa severozapada zemlje proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući osjetni pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koji se rano ujutro očekuje u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju, najviša temperatura od 20 na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, saopšteno je iz pres službe predsjednika. Više javno tužilaštvo u Beogradu juče je zbog nedostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Više pripadnika i komandant interventne jedinice 92 uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića, zvanog Boske, za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u Beogradu u novembru prošle godine. U Višem sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje optuženima u slučaju Generalštab. Među optuženima je i ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelači, VD direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i drugi. Slušali ste vesti, sledeće su na programu u 5 do 12.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanje na graničnim prelazima ima za kamione i šlepere, saopštio je Automoto Savez Srbije. Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po 4 sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebija i Gradina čekaju po 2. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39x5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16x1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30

0: je bilo gotovo.
1: I naljepnica?
0: Nisam ni dom upao morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
4: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Je to Toma, vežite se, uskoro se lansiramo. Angelina i Raketa u nastavku, ali pre toga reč dve o temperaturama.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvežije na Kopaoniku, tamo izmereno 17 stepeni, 21 na Crnom vrhu, 25 u Zaječaru, u Negotinu, Nišu i Beogradu 26, Kragujevac trenutno najtopliji grad sa 27 izmerenih stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 998 milibara, što se vetra tiče, pravac severoistočni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 59%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: drug.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje oprez.
1: Bio prognoza.
2: Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica. Mrvica.
5: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine i prepusti se najlepšoj muzici.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
2: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Tako je, upravo počinješ jedno izdanje emisije Technic Zone. Dobar dan, dobrodošli. Znate šta vas čeka u nastavku, pričamo o novotarijama iz IT sveta, slušamo dobru stranu muziku i na početku da vam kažem da moda leti u svemir. Ali bukvalno, italijanska modna kuća Prada i kompanija Axiom Space predstavili su napredni unutrašnji sloj novog NASA svemirskog odela namenjenog misijama Artemis, koje bi trebalo da vrate ljude na površinu meseca. Reč je o specijalnom kombinezonu koji astronauti nose ispod glavnog odela. Njegov zadatak je da reguliše temperaturu tela i obezbedi dodatnu udobnost tokom boravka na mesecu. Kroz kombinezon prolazi mreža tankih cevi u kojima cirkuliše hladna voda, čime se sprečava pregrevanje astronauta. Ugrađen je i rezervni sistem hlađenja koji se automatski aktivira, ne daj Bože, u slučaju kvara. E, pored toga, sistem pomaže u ventilaciji, doprema kiseonik u kacigu i uklanja ugljen dioksid, što je ključno za bezbedan rad u svemiru. Ovo predstavlja najveću modernizaciju NASA svemirskih odela u poslednjih 20-ak godina. Novi sistem bi trebalo da bude testiran na međunarodnoj svemirskoj stanici, a zatim i tokom misije Artemis 3. Ako sve bude teklo po planu, upravo će ova odela pomoći astronautima da ponovo zakorače na mesec nakon više od pola veka.

Selimo se malo u svet mobilnih telefona. Xiaomi naime sprema veliko iznenađenje za septembar. Prema prvim informacijama, nova serija telefona Xiaomi 18 mogla bi da donese jednu zanimljivu novinu, veliki pomoćni ekran na poleđini uređaja. Da, tamo gde se nalaze kamere. Dok su raniji modeli imali mali zadnji ekran od 2,7 inča, novi Xiaomi 18 Pro i Pro Max navodno će dobiti ekran dijagonale čak 4 inča i on neće služiti samo za selfie i prikaz osnovnih informacija, već će funkcionisati kao pametni AI prozor koji će automatski prilagođavati sadržaj potrebama korisnika. To znači da će biti moguće koristiti kameru, navigaciju ili odgovarati na poruke direktno preko zadnjeg ekrana bez uključivanja onog glavnog. Pored toga, očekuje se i unapređeni stereo sistem zvučnika, kvalitetniji vibracioni motor i moguće posebno fizičko dugme namenjeno funkcijama veštačke inteligencije. Nova serija trebalo bi da stigne na jesen, očekuju se tri modela, Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Najjače verzije navodno će pokretati novi Snapdragon 8 Elite Gen 6 procesor. Da li će ove informacije biti potvrđene? Pa, saznaćemo već u septembru, kada Xiaomi zvanično predstavi svoje nove flagship telefone. Let's get back to the hits. Technic Zone. Technic Zone.

0: ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
1: www.radiomagnum.rs.
3: Bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.

0: Novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stiže. I šta kažeš?
7: Wow!
9: Kada želite da kreirate svoje modele.
10: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
9: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
10: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
9: Tkanina.
11: Opet tehnički?
12: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
11: Kakav poklon?
12: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
11: A zakazivanje?
12: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
13: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
14: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
15: Radio Manjao.

Če sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suviš na pitanje, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovu sredu. U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, različitih smerova, pri pljusku jak. Sreda će u Zaječaru biti sunčana, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, trenutno merimo 27.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Porodice učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na teritoriji Zaječara moći će u školskoj 2026. i 2027. godini da ostvare pravo na đačku pomoć u iznosu od 15.000 dinara po detetu, predviđeno je nacrtom odluke koji je usvojilo gradsko veće. Prema predlogu, novčana pomoć od 15.000 dinara biće isplaćena na tekući račun jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika učenika, koji redovno pohađaju nastavu u osnovnim školama na teritoriji Zaječara. Za realizaciju ove mere u budžetu Zaječara za 2026. godinu opredeljeno je ukupno 20 miliona dinara. Pored ove odluke, većnici su usvojili i niz planskih i strateških dokumenata, među kojima su lokalni plan upravljanja otpadom za period od 2025. do 2034. godine, strategija za mlade grada Zaječara za period od 2026. do 2030. kao i odluke koje se odnose na urbanističke planove i razvoj infrastrukture. Detaljnije na našem portalu. Danas, poslednjeg dana festivala umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, u 12 sati u Pozorišnom muzeju nastupa gitarista Milan Mitić recitalom Meditacije, a svečano zatvaranje biće upriličeno od 20 sati u Centru za kulturu koncertom solista opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Ulaz je slobodan, a zbog ograničenog broja mesta biće potrebno unapred rezervisati karte. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana sutra od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, sutra će biti organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola, kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda sa početkom u 12 sati. Jun je već tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjige, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda. U petak, subotu i nedelju ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primjeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. Fudbaleri Timoka i Trstenika PPT, dva kandidata za ispadanje sa srpsko-ligaške pozornice, moraće u poslednjem kolu da reše ko će iznad, ako ispod crvene linije. Zaječarci su u minulom kolu pobedili Slogu u Leskovcu 4-1, a Trsteničani su slavili protiv Rembasa u Resavici sa 1-0, pa plavo-beli sa Timoka i dalje imaju dva boda više od konkurenta.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite, vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim deonicama, inače putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, onih sitnih učestalih odrona i danas ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Još jednom pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

Toni Cetinski, svaka tvoja laž, a znamo, u laži su kratke noge, tako da samo istina i nema greške. E, da, ako ste za volanom i planirate recimo do Bora, nemojte preko Selišta, u toku su radovi i čekanje su onako poprilično dugačka, tako da do Bora nekih pola sata onako provedete otprilike u čekanju, tako da izbegavajte tu deonicu. Naš savjet je, ako idete ka Boru, preko Nikolićeva. Sardina Gold, 125 grama,

0: Pizza Vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
2: U Hajdukvekovoj 65.
1: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
1: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
1: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: A ko bi drugi? I danas koja se nama sve do 12. Slušamo dobru muziku i donosimo vam zanimljive priče. A ako ste za roštilje, znate šta vam je činiti. Broj telefona brze hrane koja, sumnjam da neko ne zna, ali evo, 416-416, pozoveš, poručiš, sačekaš, dostava gratis i uživaš u svakom zalagaju. A usno može neko pivce, a? Arheolozi u Kini došli do nesvakidašnjeg otkrića, pronašli pivo staro čak 2300 godina. Ja ovo ne bi pio. U jednoj drevnoj grobnici u kineskoj provinciji Ningxia, nedaleko od kineskog zida, otkrivena je bronzana posuda sa skoro 4 litre tečnosti. Nakon detaljnih laboratorijskih analiza, naučnici su potvrdili da se radi o drevnom pivu. Grobnica potiče iz perioda između 5. i 3. veka pre nove ere i u to vreme Kinezi su često sahranjivali svoje preminule sa fermentisanim pićima, verujući da ona pomažu komunikaciju sa svetom duhova i donose utehu u zagrobnom životu. Istraživači su u tečnosti pronašli tragove prosa, pšenice i ječma, kao i više od 8000 ćelija kvasca, što je potvrdilo da je reč o pravom pivu, a ne o nekom, ne znam, voćnom napitku. Otkriće pokazuje da su stanovnici drevne Kine još pre više od 2 milenijuma poznavali veoma razvijene tehnike proizvodnje piva. Inače, najstariji tragovi alkoholnih pića u Kini datiraju još iz 7000. Godine pre nove ere, dok su prva piva od žitarica nastala pre oko 5000 godina.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet. U pakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon Keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon Keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Izdvajamo iz kataloga Rebra Suva Trlić 699,99. Pizza Šunka Carnex 598,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: čekaj.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
2: E, selimo se na kratko do Holandije. Tamošnja vlada razmatra zabranu takozvanih dečijih influencera, odnosno pojavljivanje dece mlađe od 16 godina u komercijalnim online sadržajima. Šta vi mislite o tome? Ministar za rad u Holandiji upozorio je da se deca u video sadržajima porodičnih blogera i influencera često koriste za ostvarivanje prihoda, što prema njegovim rečima može da se posmatra kao oblik dečijeg rada. U pismu upućenom holandskom parlamentu ministar je naveo da takva praksa nosi ozbiljne rizike od gubitka privatnosti pa do mogućeg negativnog uticaja na razvoj deteta. Predlog zakona predviđa da bi svako komercijalno korišćenje dece u online sadržaju moglo biti tretirano kao pravilima zapravo o dečijem radu, što bi u praksi značilo zabranu za decu mlađe od 16 godina uz mogućnost sankcija za prekršaje. O ovom predlogu tek treba da se izjasni holandski parlament.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana koja...

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
7: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
8: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
8: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
8: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo ovako stoje stvari. U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, onda posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren različitih smerova, pri pljusku jak, najviša temperatura od 30 pa do 34 stepena. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sutra će se sa severozapada zemlje proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koji se rano ujutru očekuju u Vojvodini, kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 20 na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. Bliži nam se podne, to nam je Lazar, vreme za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, starosti 36 godina, koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti biće sahranjen danas u Kraljevu. U Kraljevu je danas proglašen i dan žalosti. Tužilaštvo je danas tokom iznošenja završne reči zatražilo maksimalnu kaznu za roditelje dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine ubio 9 učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 6 osoba u severnim opštinama zbog navodnog napada na ustavni poredak. Oni su 2022. godine blokirali glavne puteve teškim vozilima, uključujući kamione napunjene šljunkom, bagere, ambulantna vozila, autobusi i druga vozila. Članovi te grupe bili su spremni da napadnu policajce vozilima koja su im bila na raspolaganju, dodaje se u saopštenju. Više javno tužilaštvo u Beogradu je juče odbacilo zbog nedostatka dokaza krivičnu prijavu protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a vi vozači, vozite pažljivo. Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanje na graničnim prelazima ima za kamione i šlepere, saopštio je Automoto Savez Srbije. Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po 4 sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebija i Gradina čekaju oko 2. Još jednom, vodite računa o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom broj telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon +382 69 580 031. Još jednom broj +382 69 580 031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069 21 56 757. Još jednom broj telefona 069 21 56 757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Poljoprivredno dobro Zaječar DOO traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Magnum.
5: Magnum.
4: Muzika.
5: Muzika
4: koju najviše voliš. Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Izdvajamo iz kataloga filet soma Pangasius Red, kilogram 349,99, kafa bonito 100 grama, tamno pržena 199,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
3: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Zaječar sluša

0: kakav kraj neću da čujem, uopšte ne dolazi u obzir. Nina Badrić je live.
1: Alive. Da li ste živi u ovoj vrućini?
0: Jo, ej, baš se ono pitam, ako je sad ovako, kako li će da bude u julu i avgustu?
1: Kao riba na suvom, znači ono kad krene da se kuprca.
0: Da, ako imate klimu, klimajte se. E, kasnije ćemo nešto i o klimama u automobilima, a sada o temperaturama. Od 19 pa do 31, evo i više detalja.
2: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
1: Ej, kad je najniža temperatura na Kopaoniku, 19 stepeni.
0: A pazi, najniža 19.
1: Najniža je 19, tako je. Ostale se kreću ovako, Novi Sad 28, Beograd 29, Niš 30, Leskovac je najtopli grad, tamo 31 stepen. U Zaječaru za sada vruće, toplo, sunčano, lepo, 30 stepeni, mislim, lepo kako za koga. Iskoristite ovaj dan za neko kupanje ili odlazak u prirodu, jer meteorolozi od sutra, dakle od četvrtka, pa u nastavku nedelje, najavljuju neku promenu vremena i pad temperature. Između ostalog, u Zaječaru vazdušni pritisak 997 milibara, vlažnost vazduha 39%, a brzina istočnog vetra 1 metar u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Otpeo, rekao zbogom i otišao sa naše playliste.
1: Arrivederci, Vlado.
0: Vlado. 12.39, vreme je za sport.
1: Sport.
0: Hoću ja prvi, ja?
1: Ajde. Ti ćeš o futbolu.
0: Da,
1: lokal. Kad sam već kod futbola, sutra startuje mundijal, nešto više o grupama, o samom takmičenju ćemo pričati u narednim danima, tako da slušajte nas.
0: Tako je, e sada što se ovog našeg futbola tiče, futbaleri Timoka i Trstenika, dva kandidata za ispadanje sa srpsko-ligaške pozornice, morat će u poslednjem kolu da reše ko će iznad, ko ispod ove crvene linije. Zaječarci su u minulom kolu pobedili Slogu u Leskovcu 4-1, Trsteničani su slavili protiv Rembasa u Resavici 1-0, pa plavo-beli Timoka i dalje imaju dva boda više od konkurenta. U utakmici poslednje kola Timok na stadionu Kraljevica u nedelju od 17.30 dočekuje Radnički iz Pirota i samo pobjeda dolazi u obzir. To je to što se fudbala tiče, sad se sa stadiona selimo u hale.
1: U zatvoreno, ja ne znam da li je baš gledalcima stalo do toga da budu u salama, odnosno halama, ali večeras se nastavlja finalna serija košarkaške ABA lige. Košarkaši Partizana se nisu dobro proveli na dva gostovanja u Dubaju. U oba meča su rezultatski bili blizu pobede, ali na kraju se u Beograd vraćaju sa dva poraza. U Beogradu se nastavlja finalna serija koja se igra na tri dobijene utakmice. Naredni meč je na programu večeras od 19 sati u Beogradskoj areni, a ukoliko Partizan bude slavio večeras, četvrti meč se igra takođe u Beogradu, ali 12. juna, dakle preko sutra, a eventualna majstorica, odnosno peta utakmica, se igra u Dubaju 16. juna, tako da pratimo i to finale i naših predstavnika, odnosno košarkaški klub Partizan.
2: Tvoje radno vreme, tvoja muzika. Više od muzike, Radio Magnum.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
4: Radio

0: Flamingo se zbog nje u 13:05. Obraćamo se ljubiteljima životinja.
1: Ali ne ljubiteljima flamingosa.
0: Nego mačaka. Mi smo ovde ceo kolektiv, kad kažem mi, mislim na sve u radiju, ljubitelji i pasa i mačaka. I sad smo dobili ovako skoro prinovu kad su mace u pitanju.
1: Pa ne baš prinovu, nego prinovu puta 2, 3, 4, 7, 10 i ima ih.
0: Tako ima nešto. Tako da imamo male mace na poklon. U ponudi su, ono, širok asortiman.
1: Širok, da.
0: Imamo žute mace, dugodlake i kratkodlake. Imamo neke onako, kako ih ja zovem, graoraste ili garave, dva komada.
1: Ima i nešto između crnog i žutog.
0: Da, i mnogo su lepi, mnogo su slatki, mnogo su umiljati i želimo, eto, da obradujemo nekog i da nekom poklonimo macu. Tako da, ako želite malo mače...
1: Možete dođete slobodno ovde, pregledate šta vas interesuje.
0: Da, koja vam se dopadne, uzmeš, nosiš i uspod dobiješ i muzičku želju. Dakle, svratite do radija ukoliko želite da udomite mače.
1: Ako ne znate gde smo, Salaška 6 u Kotlujevcu.
0: Pa, ko voli, nek izvoli.
1: Možete i da nam se javite na 415678 za više informacije.
0: Svakako.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Radio Magnum.

0: Georgie Luna Park. E, za sledeći Luna Park moramo da sačekamo sledeći vašar. A vas podsjećamo, ukoliko želite da udomite malo krzneno neodoljivo stvorenje, mislimo na mače, možete da nam se javite na 415678 ili da svratite do nas, Magnum Radio.
1: Magnum Radio, Salaška 6 u Kutlujevcu.
0: Tako je, možete da birate, neko će vam se sigurno onako zalepiti za srce. Imamo žute dugodlake mačiće i žute kratkodlatke mačiće i neke šarene, kako kažemo mi, ono, garave
1: mix,
0: ili...
1: Neki miks. Možete doći slobodno da vidite šta vas interesuje, da se poigrate s mačkama,
0: da,
1: pokažete prstom i
0: vaše je. Eto, to je to. E sad, ostali smo vam dužni priču o klima uređajima, jer kad dođu onako ovi pakleni dani, bez klime se ne živi, ni u zatvorenom, a ni u automobilu, pogotovo ako idete na neki duži put, ali postoji greške koje ljudi prave sa klimom u autu i zbog kojih ona slabije hladi. Dakle, ovi topli dani znače i češće korišćenje klima uređaja u automobilima. Ipak, mnogi vozači prave greške koje ne moraju odmah da izazovu kvar, ali mogu značajno da smanje efikasnost hlađenja i dodatno opterete sistem.
1: Tako je. Stručnjaci upozoravaju da je redovno održavanje klime ključno. Kod pojedinih proizvođača preporučuje se zamena filtera klima uređaja već na svakih 15.000 km. Time se poboljšava rad sistema i sprečava razvoj buđi i bakterija u ventilaciji.
0: Tako je. Sad, pre nego što uključite klimu, preporučuje se da otvorite vrata i prozore kako biste izbacili vruć vazduh iz vozila. Nakon provetravanja zatvorite automobil i tek tada uključite klima uređaj. Na taj način se kabina onako brže i efikasnije hladi.
1: Važan je i pravilan smer ventilacije. Otvori za vazduh treba da budu usmereni na gore ili ka vetrobranskom staklu, jer se topao vazduh prirodno podiže, pa se tako postiže ravnomernije hlađenje unutrašnjosti, a takođe i nije baš dobro onako da vam bije u lice ili u druge delove tela, tako da,
0: naravno,
1: hladimo prostor, a ne nas.
0: Tako je. Stručnjaci savjetuju i korištenje
1: recirkulacije
0: vazduha odmah nakon ulaska u vozilo, kako bi se kabina brže rashladila, a nakon nekoliko minuta preporučuje se prebacivanje na dovod spoljašnjeg vazduha radi ravnomernijeg protoka.
1: Čak i tokom leta, kada su jutra sveža klima uređaje, može pomoći da se spreči zamagljivanje stakala, posebno kada spoljašnja temperatura počne da raste.
0: Nadam se da će vam nešto od ovoga biti od koristi. I u nastavku samo hitovi, evo, nismo čuli odavno, Đole Balašević i Namčar.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilu, natakne mi na

0: Joj, ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, ovo tu si me našao. Kuda za vikend? A kuda za vikend? A kuda za
2: vikend? Pitam se, pitam, a odgovore na ovo pitanje donosimo vam Laze i ja za nekih desetak minuta.
3: Tako nešto.
2: Pošle srede smo ustanovili taj novi segment u našem programu. Svaki srede, negde oko pola dva, vam predlažemo destinacije u našoj divnoj zemlji koje možete obići za vikend.
3: Tako je, prošle nedelje smo vas vodili, to jest smo vam predložili vikend u Velikoj Plani i u Svilajncu. Danas vas vodimo na nove dve lokacije, tako da slušajte nas u narednih 20-30 minuta, pričamo o toj temi.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
7: Kad je vruće, klima hladi.
8: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
7: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
9: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
8: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
7: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
10: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
11: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
12: Radio.

0: E da, došli taj trenutak kada vam mi predlažemo kuda za vikend, pa krećemo od onog što je nama najbliže. U Maloj Jasikovi kod Zaječara ove subote, 13. juna, biće održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća, tako da ako volite narodnu tradiciju, kulturno-umetnički program, ako se takmičite recimo u šahu ili pikadu, onda je ovo pravo mesto za vas. Dakle, subota, kulturno-umetnički program počinje od 18 sati, od 15 sati biće održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalj iz mesta, nadvlačenju konopca, šahu i pikadu. A sad vas vodimo...
1: Malo dalje od Zaječara, ali ne toliko daleko. Vodimo vas tamo gde su koreni moderne Srbije, u zemlju vina i lekovitih voda.
0: Da, Aranđelovac i Topola.
1: Aranđelovac i Topola, da samo podsjetimo, prošle nedelje smo vam predložili Veliku Planu i Svilajnac. Ove dve lokacije o kojima sada pričamo, to je Aranđelovac i Topola, su za nijansu dalje od Zaječara. Do Aranđelovca ima oko 200 km i 2 sata i 45 minuta vožnje, u zavisnosti naravno kako vozite, gde vozite i koliko pauze pravite ili stajete. Do Topole ima nešto manje, 180 km i 2,5 sata vožnje od Zaječara. Pa za početak ćemo o mestima, odnosno lokacijama koje morate obići ukoliko se odlučite da vikend provedete u Aranđelovcu i Topoli ili bar u njihovoj okolini.
0: Dakle, Bukovička banja, park skulptura, onda nastanak i prožimanje Bukovičke banje i Aranđelovca neraskidivo su vezani za velikog srpskog vladara Miloša Obrenovića i njegovog sina kneza Mihajla. Lekovita voda i graditeljski poduhvati Obrenovića utemeljili su otmenu banju evropejskog ranga. Skulpture su onako valjane u venčačkom mermeru i pitali smo se šta je to venčački mermer.
1: Tako je, da, skulpture valjane u venčačkom mermeru nalaze se u negovanom banjskom parku. Inače, venčački mermer je visokokvalitetni beli mermer koji se vadi na planini Venčac u blizini Aranđelovca.
0: Otud ime,
1: da. Zahvaljujući i međunarodnoj smotri Mermer iz Vuci, to je danas jedan od najlepših svetskih muzeja na otvorenom.
0: E sad, dvor, staro zdanje, je svojevrstan spomenik kulture. Tokom 19. veka uz kapetan Mišino zdanje u Beogradu predstavljalo je pa jedno od najlepših i najvećih zgrada u Srbiji. Nalazi se u Aranđelovcu, a gradnju je započeo knez Mihajlo Obrenović 1868.
1: Sledi pećina Risovača. Tokom istraživanja u Risovači je otkriveno mnoštvo fosila životinja iz doba krede. Nađene su i alatke lovaca starijeg kamenog doba. Izvanredni arheološki nalazi savremeno su i zanimljivo prikazani.
0: E, tu su još i memorijalni kompleks Marićevića Jaruge u Rašcu, zatim Karađorđev grad u Topoli i mauzole i srpske kraljevske porodice na Oplencu. Šta možete tamo pojesti i popiti, kuda na rekreaciju, o tome ćemo nakon malo muzike. Radio Magnum.

0: Kuda za vikend, ove srede pričamo i predlažemo Aranđelovac i Topolu, već smo pomenuli šta se možete tamo da obižete.
1: Tako je, Bukovičku banju, zatim park Skulptura, dvor Staro zdanje, pećina Risovača, memorialni kompleks Marićevića Jaruge u Orašcu, Karađorđev grad u Topoli i mauzolej srpske kraljevske porodice na Oplencu.
0: E sad, od tih silnih obilazaka čovjek prosto i ogladni i ožedni, pa šta pojesti ili popiti? Sugestija, čašu kraljevskog vina, čašu.
1: Čašu, ne flašu.
0: Čašu.
1: Ne više flašu.
0: Da. I Karađorđevu šniclu. Ili možda, ajde, gutlje i lekovite vode Knjaz Miloš.
1: No, Karađorđevu šniclu pretpostavljamo da je tamo baš onako kako treba da bude u originalu.
0: Karađorđevu šniclu. E sad, možda da te i na rekreaciju i opuštanje, istraživanje oplenačkih puteva vina, spa vikend i odmor u Aranđelovcu, rekreacija u akvaparku hotela Izvor, pešačenje stazama Bukulje ili napravite prosto izlet na Garškom jezeru, nećete pogrešiti.
1: Mislim da je to u principu.
0: To je to, pa da.
1: I za kraj, ajde da izdvojimo najzanimljivije događaje ovog kraja. Smotra, mermer i zvuci tokom leta u Aranđelovcu, tako da nemamo tačan podatak kada to kreće, ali leti se održava. I oplenačka berba oktobra meseca u Topoli.
0: Eto, to je to što se Aranđelovca i Topole tiče. Do sledeće srede u isto vreme, na isto mestu, ali sa novim lokacijama.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fratello. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
3: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
4: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam prognoziraju meteorolozi. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, različitih smerova, pri pljusku jak. Najviša temperatura i do 34 stepena. U toku noći u Vojvodini jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sutra će se sa severozapada Srbije proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koji se rano ujutru očekuju u Vojvodini, kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju, najviša temperatura sutra od 20 na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. Bliže nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, starosti 36 godina, koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti biće sahranjen danas u Kraljevu. U Kraljevu je danas proglašen i dan žalosti. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. 4 osobe uhapšene su zbog sumnje da su u ilegalnoj štampariji u Beogradu izradile više od 120 falsifikovanih diploma, svedočanstava i drugih dokumenata obrazovnih ustanova. Među uhapšenim je i jedno lice, radnik srednje škole u Novom Pazaru, koji se sumnjiči da je bio organizator organizovane kriminalne grupe. Takođe pronađeno je i oduzeto 44.550 evra. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje sutra uveče u 21 sat na Azteka stadionu u Mexico Cityju. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike, svetsko prvenstvo u fudbalu će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. Svetsko prvenstvo će trajati do 19. jula. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Meč je na programu večeras od 19 sati u Beogradskoj areni.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti, Lazo, na vestima. Evo i par informacija za vozače. Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanje na graničnim prelazima ima za kamione i šlepere, saopštio je Automoto Savez Srbije. Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po 4 sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebija i Gradina čekaju oko 2 sata.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al' zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
10: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječ.

0: Toma i Žana Idi. Gde god da krenete, ponesite muziku sa sobom. Znate već, www.radiomagnum.rs. Baš onako vruće.
1: Išao bi na neke malo, hladne lokacije.
0: Neki da. Kupanjac, definitivno. Najviše temperatura u Srbiji 33 stepena. Laza ima više detalja. Vreme je za...
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti...
3: Prva ugovor na pošta u Zaječaru. N.com.
1: Gori more, tope se planine. Najniža temperatura u Srbiji izmerana je na Koponiku, tamo 20 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu 31, u Nišu 32. Najtopliji gradovi su Kruševac i Ćuprija, 33 stepena. Zaječar blizu maksimuma, 32 stepena je kod nas. Vazdušni pritisak 996 milibara, vlažnost vazduha 42%, a brzina istočnog vetra 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
2: N.com.
3: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com. U ulici Nikole Pašića 155. Preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com. Već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: mnogima omiljena turistička destinacija. Bajega nas vodio u komšiluk malo do Crne Gore, pa kad smo već tamo, evo još
1: kako
0: jedan.
1: Kaže ona, Montenegro turističko mesto, tebe sam posećivo često.
0: Tako je. Što se temperatura tiče, šta ti reče Kotor? 29.
1: Kotor 29, Iva 29, Budva 32.
0: Pa eto, čisto da znate, ako planirate na, na kupanjac ovog leta u Crnu
1: Goru. Ako odletite ono, da. U naredna dva sata do Crne Gore.
0: Da, i obavezno,
1: da posetite neki tropski bar.
0: To sam baš teo da kažem. Slušamo Nigora u nastavku.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis,
4: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mesokombinat čajna kobasica 999,99. Mesokombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karneks pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijac.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom broj telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj, plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jednom broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877.
10: 065 39 73 112 i 019 420 877.
11: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
12: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
13: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
12: Čak i ja menjam boju lijane.
11: A ja uzimam valjak.
13: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
14: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
12: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
13: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
15: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum. Magnum.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
2: I jedinstvenu ponudu u gradu.
1: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
4: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
8: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
11: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
12: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam prognoziraju meteorolozi. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, različitih smerova, pri pljusku jak. Najviša temperatura i do 34 stepena. U toku noći u Vojvodini jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sutra će se sa severozapada Srbije proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koji se rano ujutru očekuju u Vojvodini, kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju, najviša temperatura sutra od 20 na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. Bliže nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, starosti 36 godina, koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti biće sahranjen danas u Kraljevu. U Kraljevu je danas proglašen i dan žalosti. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su u ilegalnoj štampariji u Beogradu izradile više od 120 falsifikovanih diploma, svedočanstava i drugih dokumenata obrazovnih ustanova. Među uhapšenima je i jedno lice, radnik srednje škole u Novom Pazaru, koji se sumnjiči da je bio organizator organizovane kriminalne grupe. Takođe, pronađeno je i oduzeto 44.550 evra. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje sutra uveče u 21 sat na Azteka stadionu u Mexico Cityju, utakmicom između Meksika i Južne Afrike. Svetsko prvenstvo u fudbalu će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. Svetsko prvenstvo će trajati do 19. jula. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Meč je na programu večeras od 19 sati u Beogradskoj areni.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima. Evo i par informacija za vozače. Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanje na graničnim prelazima ima za kamione i šlepere, saopštio je Automoto Savez Srbije. Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po 4 sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebija i Gradina čekaju oko 2 sata.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite

0: Lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222. Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A 066 811 5999.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum. Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.

na gitari žice sve ostale mi. Ove četiri debele samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti,

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Novo, novo, novo.
3: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne jeli.
4: Angelina, raketa,

0: koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
3: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: A dobro, što svi baš kod Rakića?
7: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
8: Autoškola Rakić.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Tako je, upravo počinješ jedno izdanje emisije Technic Zone. Dobar dan, dobrodošli. Znate šta vas čeka u nastavku. Pričamo o novotarijama iz IT sveta, slušamo dobru stranu muziku i na početku da vam kažem da moda leti u svemir. Ali bukvalno, italijanska modna kuća Prada i kompanija Axiom Space predstavili su napredni unutrašnji sloj novog NASA svemirskog odela namenjenog misijama Artemis, koje bi trebalo da vrate ljude na površinu meseca. Reč je o specijalnom kombinezonu koji astronauti nose ispod glavnog odela. Njegov zadatak je da reguliše temperaturu tela i obezbedi dodatnu udobnost tokom boravka na mesecu. Kroz kombinezon prolazi mreža tankih cevi u kojima cirkuliše hladna voda, čime se sprečava pregrevanje astronauta. Ugrađen je i rezervni sistem hlađenja koji se automatski aktivira, ne daj Bože, u slučaju kvara. E, pored toga, sistem pomaže u ventilaciji, doprema kiseonik u kacigu i uklanja ugljen dioksid, što je ključno za bezbedan rad u svemiru. Ovo predstavlja najveću modernizaciju NASA svemirskih odela u poslednjih 20-ak godina. Novi sistem bi trebalo da bude testiran na međunarodnoj svemirskoj stanici, a zatim i tokom misije Artemis 3. Ako sve bude teklo po planu, upravo će ova odela pomoći astronautima da ponovo zakorače na mesec nakon više od pola veka. We play the hits. Turn it up right now.

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio, radio. Magnum, Magnum.
3: Technic Zone.
2: Technic Zone.
3: Technic Zone. Technic Zone.
4: E, selimo se malo u svet mobilnih telefona. Xiaomi naime sprema veliko iznenađenje za septembar. Prema prvim informacijama, nova serija telefona Xiaomi 18 mogla bi da donese jednu zanimljivu novinu, veliki pomoćni ekran na poleđini uređaja. Da, tamo gde se nalaze kamere. Dok su raniji modeli imali mali zadnji ekran od 2,7 inča, novi Xiaomi 18 Pro i Pro Max navodno će dobiti ekran dijagonale čak 4 inča i on neće služiti samo za selfie i prikaz osnovnih informacija, već će funkcionisati kao pametni AI prozor koji će automatski prilagođavati sadržaj potrebama korisnika. To znači da će biti moguće koristiti kameru, navigaciju ili odgovarati na poruke direktno preko zadnjeg ekrana bez uključivanja onog glavnog. Pored toga, očekuje se i unapređeni stereo sistem zvučnika, kvalitetniji vibracioni motor i moguće posebno fizičko dugme namenjeno funkcijama veštačke inteligencije. Nova serija trebalo bi da stigne na jesen, očekuju se tri modela, Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Najjače verzije navodno će pokretati novi Snapdragon 8 Elite Gen 6 procesor. Da li će ove informacije biti potvrđene? Pa, saznaćemo već u septembru, kada Xiaomi zvanično predstavi svoje nove flagship telefone.
5: Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magnum.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Noć knjige. Priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Ozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu. Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
5: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Izdvajamo iz kataloga Duel omekšivač 1600 ml Soft Lotus ili Like a Diamond 379,99, Breath Power Active 3 x 50 g, Pine ili Limun 299,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
10: Autoškola Rakić.
11: Vi slušate vaš on...

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti. Cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069 21 56 757. Još jednom broj telefona 069 21 56 757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar DOO traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
4: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429 099 ili 065 4000 503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group. Servis koji nagrađuje.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-228-0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
11: Magnum.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10/1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 10 55 260.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
9: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 20 godina sa vama. Izdvajamo iz kataloga Dual Selection Universal 11 kg 999,99. Pasta Colinos 75 ml 119,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto. Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: Magnum Radio 103.3.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Magnum. Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
4: Šta radiš, bre, to ženo?
3: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
5: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
7: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
7: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Ali zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
9: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
10: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
2: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
3: Parica diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Završeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.

0: Planirate svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060-484-6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi Smiley MS.
9: Jedite sa osmehom.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
5: U autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola Original i Zero, pola litra 84,99. Family Breskva 1,5 litar 184,99. Papir za pečenje 39x5 metara 74,99. Perfex Soft and Light troslojni 16x1 304,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti. Cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069 21 56 757. Još jednom broj telefona 069 21 56 757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Poljoprivredno dobro Zaječar DOO traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678. Radio Magnum.

0: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike.
9: Radio Magnum.
10: Magnum.

0: tvoja muzika. Više od muzike. Radio Magnum.
1: Svakog jutra sunce izađe,

Nika Turković. Samo ljubili.